0: Ewe, ansana yebesansu etwa ye ho ede aboafo nkrato aba no yemfa nsem ni bi ensoso na we nyina no akwako yensu yiri ho nsem a eni ababe yi wene na da gana manfo ko mu ene mpanimfo ahodo de wo ye ena afi abemu mpanimfo de wo kan
1: onu FM 95.1
0: GB ede asombo na yenko bia bia efro no mo ankofa sa ankofa yi ewo enkran kropon yi mu hanu mu ya Tabora Alhaji amputamu hono mo baby ena wonso si nsua etobegu famo na anu no ediboni wo hono mo pa akwakota tamamfu afiefi mu ni ade yatememfu no wonso de wano atumu ya wo kasa se niema asese wo hono mo edoso enu nti senkebe ya aban emfa ma emfidi ahodo mra metete ekamu gota gota imu asisi wo mputamu hono mo ni nsio no togu fam kakra bi pe na ayeye ma na afufuru dan ajija manfo ejapade abosuo no epeya abanmra meye bibimfa mo awompa eye ifise eyade a etiti won ewosa ankofa mputa mo hono mo pa ene yensem truni poshia ufuriwa ufuri itu anamonku gruura santokru ntokru ni mu
1: onu efe 95.1
0: fa ewo hono mo no ekwo twetwin komo wonu mu nsembini
2: first gota ene hai any amafoso mutua kubeni ni amani amagu sale nusu aha your friend Wolako Uncle Fa Johnson nsunu ya chu but mumba hwe gota mai na bibia ya okay na de omuji bola tu street nusu na nsu fa no mumba sama mumma mi
3: o sha e bi o ha obiye bola ni ya kan say enum sio ni sanya mumutume di gu gata ni mu nti no e sana na e time you want to make information it ne aye mumma nte no suka ho na sometimes a etumi hai wa hanu
0: ewe wei eye adehye a wowo ankofa ya eno ewo Tabora Alhaji enkran hanu mo wonu munsem bi ni
1: aje 95.1
0: e fasidi nsu yiri e di hwiri hwiri ato won na wo stress empenfo enyi bibi emfa mo awono eso
4: Adechima ma yetwa ensam ne so yenkopie mu ewo kwawu ismensin ni mu wepoye mantem na ekobi efe no kwawu kotoso na ho ene yekasa edi efre timemufo ewo ho no wobu afupa enam soma oshubobi epeja ni muso ewo ho ni nyina ne se wo kire se na nanu matran konwa ewo ho ene bambo ejuma yefo a ewo ho no wose woye niame bia wani enche ho ni nyina ne se wose nkodami ense bia Jese omato nanom ewo ensi edo no. Sese eye bambo juma yefo na security services for no. Wotimi eka bibi edi etro mu wana wotutu se woye sanya mna nsemo no. Edi empo bebiya wotuche mu akudu. Ebiyo nmusu wosina nanom su ayenshe hai. Edi ewo shu omwa wanka bibiya endi enfa hon. Ente na oye chatime mufoy eye ye. Eni eni ese inkrati ya hudro se kanya hudro no mukita endria. Edi niyewe kika hwa jese chese wobuwe fupa. Wasi skuwe woho